allting här på jord. Snart ska sista tonen gly från min gitarr. Kamrat, visst du kan höra, bli hos jäntan.

Ja, du fick det till. Eller många gjorde det I hvert fall. Vi har lett efter ett land I quizen och vi kan ju hoppa ut I det med det samma och säga att riktigt svar är Sri Lanka. Någon säger Sri Lanka, det är kärt barn av många namn, men Sri Lanka är den officiella versionen här. De har många olika språk, de snackar bland annat Sri Lankisk, så det nämnde jag inte. Jag sa istället att de snackar singalesisk och engelsk I ledetråden idag. De var ju tidigare brittisk koloni I likhet med India och blev självständig I 1948. Valutan heter, som I India, rupi och toppnivådomänet här är .lk och jag går ut ifrån att det är en förkortelse av Lanka. Och så är det flagget då, som jag synes flott. Det litt annerledes enn et normalt rektangulært frag, I at det både litt lengre og litt smalere, og så har det egentlig ganske mange farger. Grønt, oransje, dypt rødt, gull, og så videre. Og har en løve her som holder et sverd. Riktig svar, Sri Lanka.

Idag ska vi till ett kjempepopulärt uttryck som man stadig hör, men som också ofta brukas fel. Det är ett uttryck som heter björnetjänste. För man säger gärna, vill du ha en björnetjänste? Och det vill du egentligen aldrig spöra någon om de kan göra. För björnetjänste är ju något som är välment, men som är uheldig hjälp och som blir mest skadad. Så att det genstår mer rot än rydd efter att tjänsten är genomfört. Och det stammer från Jean de la Fontes fabel från 1678 om en tambjörn som knuste sin herres hode då han ville jaga bort någon flur från ansiktet medan han sov. Ja, det är en björnetjänste. Och så lurer jag på om det i Indien heter apetjänste, för det är också uttryck som kan stamma från fabler därifrån som är ända tidigare än Jean de la Fonte då. Men det bryr vi oss inte så allt för mycket om. Det viktigaste är att vi vet hur det brukas.

som allt är bra. Och så färd han på Coop Ops och handlar stort med barnmas och handvagn och medlemskort. Lite luxus kan man unna sig nog.

substitut apps. Då som allt är bra, så färd han till syden som en gång i året. För hon är fortsatt sexig över låret, och han har inte mest annat.

Idag har vi den 4. september och det är den internationella taekwondo-dagen. Det är faktiskt enten du aldrig har prövat taekwondo eller om du har svart bälte har I grunden ingenting att si för det går inte an att bli utlärt. Är det något som heter och så lite sån är det I taekwondo. Du blir aldrig utlärt så då kan man ju bara ta tag från det nivået du är på, det den platsen du står på I terrängen. Och lära ett och annat innanför taekwondo idag. Vi kan ta med att det är spis en extra dessertdagen och det är en deilig dag att fira för alla som har dessertmage eventuellt. Jag är inte bland de, men det är också en nöttedag att markera idag, macadamia nötter, en sund grej följe kalendern. Det är nötter som inte växer på träd I norsk klima och kommer upprinnelig från Australien, macadamia nötterna och har blivit plantat lite runt omkring efter vart eftersom man fant ut att det var sunt och bra.

Det är väl grejt att sända gårde några hilsninger till Ida och Idar nå skulle jag tro. Det är Ida och Idar som har namnedag idag. Gratulerar med det 4 september. Grund till att fira. Huk det av I kalendern hvis du ikke har rukket och planlägga något I år så kanske blir det nästa år. Men det är alltid plats till en liten feiring. Det kommer ju an på vad du gör ut av det. Vi tar med oss ord för dagen som kommer från Dalai Lama som en gång sa: "Gi de du är glad I vinger till att fly, rötter till att komma tillbaka och grund till att bli."

är det potetfestival. Mellan klockan 13 och 15 på lördag är det aktiviteter för barna, för då kommer nämligen Brillebjörn. Det blir också ansiktsmaling och skattejakt och allt är gratis. Och självsagt bonder det har kjempegod tilbud i butikkene under potetfestivalen. Så torsdag till lördag denne uka må du innom potetfestivalen

vet han snart ska dö. För fru Sveveland har sagt, små piker engagerar, men de är slett inte så små.

Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min, så vacker som livet själv, och dubbelt så kär. Så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan si till dig är, så vacker du är. Mitt hjärte mot ditt hjärte, din puls mot min. En kropp med två rycker, resten är hud och salt och vind. Jag ser dig så uendelig när, mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är, så vacker du är. Du är som en klod inne i själen min, så vacker som livet ser, och dubbelt så kär. Så vacker du är. Du som bär mitt liv i ditt liv, allt jag kan si till dig,